Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 24. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 24. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 24. juni 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
6: Е садай Türkiye.
7: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
14: Эзо и фонетис Türkiye.
10: Овди радио глас Türkiye.
2: Гидарре ди амурият Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
21: It Turkiye hangia radioya.
22: Ovde radio glas Turkiye.
23: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: wannan yarjejeniya. A ƙarshe, ya kamata a ɗauki tattaunawar Addis Ababa a matsayin yunƙurin tsara tuballan tsarin siyasar da za a kafa bayan yaƙi. Muhimmancin wannan tsari ya samo asali ne daga yadda aka samu a karon farko, faɗaɗɗen zangon 'yan siyasa da suka iya musayar ra'ayoyi a kan wata manufa ta bai ɗaya. Sai dai idan aka yi la'akari da manyan saɓanin da ke akwai kan batutuwan wakilci, halacci da shiga cikin tsarin, har yanzu ba a san ko yarjejeniyar da aka cimma a Addis Ababa za ta rikiɗe zuwa wani canji mai ɗorewa a siyasa ba. A nan gaba, kafa kwamitin shirye-shirye da kuma sabbin tattaunawar da ake shirin yi a watan Yuli za su kasance muhimman gwaje-gwajen da za su nuna ko wannan tsari zai iya zama wani tsari na hukuma na hakika ko kuwa a'a. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandebeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a sashenmu na mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садаје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
16: Петер Шия Радио Садбури Туркија Скма.
17: Овода Туркија Вину Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Туркија.
19: Говорит Голос Туркија.
1: Эфирда Туркија Овоза.
20: Гитлеер Туркијанин Тети Радиоси.
21: Е Садай Туркија.
22: Анаватканала Туркија Овоза Радиоси.
23: Эдо Ифонитис Туркија.
24: Овди Радио Глас Туркија.
25: Гидар Радио Амурија Туркија.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
28: Este es Radio Voz de Turquía.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radio.
32: It Turkiye hongia radio ya.
33: Oldu radio glas Turkiye.
34: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!